یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمٰن اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہے پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 19 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ واشنگٹن اور تہران کے رہنماؤں نے اپنے تنازعات کو ختم کرنے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد یہ معاہدہ نافذ ہو گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے کہا کہ اس نے ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی معطل کر دی ہے۔ یادداشت میں کہا گیا ہے کہ امریکی افواج 30 دن کے اندر ناکہ بندی مکمل طور پر ختم کر دیں گی۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے جمعرات کو کہا کہ دستخط کے بعد سے 12.5 ملین بیرل تیل یہاں سے گزر چکا ہے۔ انہوں نے کہا ایرانیوں نے لگاتار دوسری رات آبنائے ہرمز میں کسی بھی بحری جہاز کو نشانہ نہیں بنایا، اب تک وہ اپنے عہد کی پاسداری کر رہے ہیں، اور ناکہ بندی کے حوالے سے سینٹ کام نے درجن بھر سے زیادہ بحری جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی ہے، اور اس طرح ہم بھی معاہدے کے ابتدائی حصے کی پاسداری کر رہے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی کا ایک بیان نشر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر اس سمجھوتے کے بارے میں ان کا مختلف نظریہ تھا، لیکن ایرانی عوام کے حقوق کی یقین دہانی کے بعد اس کی منظوری دے دی گئی۔ اس کے باوجود میمورینڈم کی کچھ شرائط پہلے ہی خطرے میں ہیں۔ اس میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی آپریشن فوری طور پر ختم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ تاہم لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ جمعرات کو وہاں پر اسرائیلی ڈرون حملوں میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی شرح سود میں اضافے کی قیاس آرائیوں پر ڈالر کے مقابلے میں جاپانی ین کی قدر تقریباً 2 سالوں کی کم ترین سطح تک گر گئی۔ فیڈرل ریزرو یعنی امریکی مرکزی بینک کی 17 جون کو ختم ہونے والی میٹنگ کے بعد ڈالر تقریباً 161 ین کا ہو گیا۔ اس میٹنگ میں مرکزی بینک نے شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی، تاہم کچھ پالیسی سازوں نے پیش گوئی کی ہے کہ اس سال کے اندر شرح سود میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے اس خیال کی تائید ہوئی کہ جاپان اور امریکہ کے درمیان شرح سود کا فرق عنقریب کم ہونے کا امکان نہیں ہے۔ جمعرات کو نیو یارک میں سرمایہ کاروں نے ین بیچ کر ڈالر خریدے۔ جاپانی ین کی قدر آخری بار 2024 میں اس حد تک گر گئی تھی۔ این ایچ کے کو معلوم ہوا ہے کہ جاپان کی حکومت مالی سال 2040 تک مصنوعی ذہانت اور دیگر اہم اسٹریٹجک شعبوں میں تقریباً 370 ٹریلین ین کی سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ یہ 2 ٹریلین ڈالر سے زیادہ کے برابر ہے۔ حکومت کی نمو حکمت عملی کونسل ان منصوبوں کو اکٹھا کر رہی ہے، جن میں سرکاری اور نجی دونوں شعبوں سے فنڈنگ شامل ہوگی۔ کونسل نے 17 شعبوں کی نشاندہی کی ہے جو جاپان کے مستقبل کی اقتصادی سلامتی کے لیے مرکزی ہیں۔ ان میں اے آئی اور سیمی کنڈکٹر، جہاز سازی اور اہم معدنیات شامل ہیں۔ اگلی نسل کا کوانٹم کمپیوٹنگ بھی فنڈنگ پلان کا حصہ ہے۔ سرمایہ کاری کی حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے کونسل کا اجلاس اگلے ہفتے کے اوائل میں متوقع ہے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: کچھ ان کی سنیں، کچھ اپنی کہیں، آئیے دیوان خانہ میں چلیں۔
1: یہ ہے آپ کا اپنا پروگرام دیوان خانہ، آپ کے میزبان ہیں خلیل شیرازی، صوفیہ جمشید اور وسیمہ عابد۔
0: پروگرام دیوان خانہ میں تمام سامعین کو آداب۔ اردو سروس کے سامعین کی محفل میں سب کا استقبال کرتے ہیں۔
1: آج کی محفل میں سب سے پہلے شامل کریں گے ایک انٹرویو، تو آئیے سنتے ہیں۔
0: ہماری انٹرویو سیریز جاپان میں پاکستانی میں آج ہم نے جناب مرزا آصف بیگ کو مدعو کیا ہے۔ وہ اوٹوز اے آئی کے بانی اور سی او ہیں۔ آج ہم ان کے کام اور جاپان میں ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم بیگ صاحب۔
2: السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کی انویٹیشن کا، تھینک یو ویری مچ۔
0: سب سے پہلی بات آصف صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ گاڑیوں کی سمندر پار تجارت میں لائی گئی تبدیلیاں جو آپ نے متعارف کرائی ہیں، ان کی کچھ وضاحت کیجیے۔
2: جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو گاڑیوں کا کاروبار ہے، یہ بہت ایک مینول پروسیسز کے اوپر چل رہا تھا۔ ہم نے اس میں وہ سارے پروسیسز کو الیمینیٹ کر کے ہم نے اس کی جگہ پر اے آئی لے کے آئے ہیں، اور اے آئی جو ہے وہ سارے مینول پروسیسز کو آٹومیٹ کرتی ہے، زیادہ اس میں اعتماد لے کے آتی ہے، زیادہ وضاحت اور زیادہ ویزیبلٹی لے کے آتی ہے۔
0: اچھا بیگ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ روایتی استعمال شدہ جو گاڑیاں ہیں، ان کی جو روایتی تجارت ہوتی تھی، اور جو اب آپ کا ماڈل ہے، اس میں ساخت یا ترکیب اور ترتیب جو اس کی کہلے یا جو اس کا سٹرکچر ہے، اس میں کیا تبدیلی آئی ہے؟
2: سب سے پہلے جب ایک بیرون ملک سے کوئی گاڑی خریدتا ہے تو بیسیکلی وہ گاڑی نہیں، ایک تصویر خرید رہا ہوتا ہے۔ گاڑی کی تصویر 3 مہینے بعد جا کے گاڑی بنتی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ وہ تصویر لیتے وقت جو فیصلے کرتا ہے، اس کے دماغ میں جو پریشانیاں آتی ہیں کہ یہ گاڑی کیسی ہوگی، کیا مجھے وقت پہ ملے گی، کیا یہ گاڑی وہی ہوگی جو میں خریدنے جا رہا ہوں، ان سب سوالوں کا جواب ایک پراعتماد طریقے سے ٹیکنالوجی کیسے دے سکتی ہے، جس میں ہم نے گاڑی کی تصویر یا گاڑی کی جو ویزیبلٹی ہے اس میں ہم نے اے آر اور وی آر کی ٹیکنالوجی کو یوز کیا ہے، اور دوسرے دیگر جگہوں کے اوپر ہم نے ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کیا ہے تاکہ جو خریدار ہے اس کے اعتماد میں اضافہ ہو۔
0: تو آپ کے اس ماڈل میں وی آر بھی ہے، تو اس سے صارفین کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟
2: جی، وہ اپنے موبائل فون سے یا جو گلاسز ملتی ہیں وی آر کے، وہ لگا کے پوری فیملی ایک گاڑی کو اپنے گھر کے ٹیبل پر، اپنے گھر کے گراج پر، ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کے بھی گاڑی کو دیکھ سکتا ہے، اس کو اندر سے بھی دیکھ سکتا ہے، اس کو چاروں اطراف سے، اس کو بالکل ایسا ہی لگے گا ٹینجیبلٹی کے علاوہ کہ جیسے گاڑی اس کے گھر کے گراج میں آ گئی ہے۔
0: یہ بتائیے کہ اس وقت کتنی کمپنیاں آپ کے ساتھ آپ کے پلیٹ فارم میں شریک ہیں؟
2: اس وقت ہم ابھی چونکہ انیشیل سٹیج پہ ہیں، تو ہم صرف پبلک لسٹڈ جو سیلرز ہیں جاپان کے، ہم نے صرف ان کو آن بورڈ کیا ہے تاکہ جو لوگ ہمیں اچھی کوالٹی کی گاڑیاں ہمارے پورٹل پر لا سکتے ہیں اور جو ہمارے ماڈل کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، وہ 4 کمپنیاں ہیں مین، اور ان کی تقریباً 10,000 گاڑیاں پر منتھ ہمارے پورٹل پر آتی ہیں۔
0: تو کیا صرف جاپان میں لسٹڈ کمپنیاں ہی آپ کے ماڈل کو استعمال کر سکتی ہیں، یا جو عام کاروباری ہیں گاڑیوں کا کام کرنے والے، جاپان سے کہیں بھی بھجوانے والے، کوئی بھی، صرف پاکستانی نہیں، کیا وہ بھی اس کو استعمال کر سکیں گے؟
2: جی بالکل، ہم صرف لسٹڈ کمپنیز تک محدود نہیں ہیں۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ لسٹڈ گاڑیوں کو، دوسرا یہ تھا کہ جب ہم نان لسٹڈ لوگوں کے پاس جائیں گے تو اب وہ اور بھی پورے اعتماد ہوں گے ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے یا ہمارے پورٹل پر گاڑیوں کو سیل کرنے کے لیے، کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس تو آلریڈی ٹیکنالوجی بھی ہے اور پبلک لسٹڈ کمپنی جو مارکیٹ کے لیڈر ہیں وہ آلریڈی گاڑیاں بیچ رہے ہیں۔
0: مثال کے طور پہ میں فرمائش کرتی ہوں آپ سے کہ مجھے جہاں گاڑی چاہیے، تو ہم کیسے زیرو سے کیسے شروع کروں گی میں؟
2: اس کے 3 طریقہ کار ہیں۔ چلیں سب سے پہلے چلتے ہیں ہم پرانے طریقے پر۔ آپ آئیں اپنی ویب سائٹ پر، ہماری ویب سائٹ پر آئیں اور پرانے طریقے سے گاڑی خرید سکتے ہیں، یعنی کہ آپ جائیں اس کو سرچ کریں، ٹیوٹا ڈالیں، یہ ڈالیں اس کے ساتھ، جیسے آپ ہمیشہ خریدتے ہیں وہ لوگ بھی گاڑی خرید سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے چلتے چلتے، آج ہم بہت کچھ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، ایلیویٹر میں ہیں، تو ہم چاہتے ہیں وہیں پر ہی ہماری کچھ نہ کچھ ایک دو میسیج چلے جائیں یا کسی کو وائس میسیج کر دیں، تو وہ ہم نے ایک فیچر ایڈ کیا ہے اسمارٹ میچنگ کے نام سے۔ آپ اس کو صرف بولیں گے کہ میں یہ گاڑی لینی ہے، تو ہمارا سسٹم آپ کو وہ گاڑی نکال دے گا۔ اچھا، جو سب سے ماڈرن طریقہ ہے تیسرا، وہ یہ ہے کہ اے آئی آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی، 5 لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمارا سیل مین جو اے آئی کا، وہ کھڑا ہوگا آپ کے سامنے، آپ اسے ساری بات کریں گے، مجھے یہ گاڑی چاہیے، وہ آپ کو نکال کے دے گا۔ آپ اسے کہیں گے نہیں مجھے ایسے کر دو، ویسے کر دو، وہ ساری گفتگو آپ کی، جب تک آپ کی پرائس ڈسکس ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارا دوسرا ماڈل ہے جو گاڑی کی انسپیکشن کر کے دیتا ہے، یعنی کہ جاپانی جو انسپیکشن شیٹ ہوتی ہیں وہ ساری جاپنیز میں ہوتی ہیں, تو وہ فوری طور پر گاڑی کی کنڈیشن کو آپ کے لیے پڑھ کے دیتا ہے آپ کی زبان میں. جب وہ کلیئر ہو جاتی ہے تو پھر پیمنٹ والے آ جاتے ہیں, تو پیمنٹ کا جو ہمارا اے آئی ہے وہ پھر آپ سے پیمنٹ لیتا ہے اور آپ کو وہ انوائس بنا کے دیتا ہے, اور آپ اپنا ایڈوانس پے کر سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا آپ اپنے بینک میں جا کر اس کو کر سکتے ہیں.
0: یہ سارا سلسلہ پہلے بنانا پھر اس کو فروغ دینا آسان نہیں رہا ہوگا, کیسے چیلنجز آئے, کیسی مشکلات آئیں؟
2: جی, سب سے پہلے تو جب میں نے جاپان میں آیا اور وہاں سے اگر میں شروع کروں تو بہت سارے چیلنجز تھے, مطلب ہر طرح کا چیلنج تھا, نیا کلچر تھا, نئی زبان تھی. جب آپ کچھ بھی چیز بنا لیتے ہیں ظاہری بات ہے آپ نے اس کو مارکیٹ میں لے کے جانا, تو وہ مارکیٹ میں چاہ رہا تھا بیسٹ سے بیسٹ لوگوں کے پاس پہلے اپنے آئیڈیا کو لے کے جایا جائے. تو وہ جب میں لے کے گیا تو وہ ظاہری بات ہے وہ جاپنیز تھے, وہ جب بیسٹ تھے تو وہ ان کے سوالات بھی بیسٹ تھے اور ان کے اسٹینڈرڈ بھی اور ان کے معیار بھی بیسٹ تھے. ان کو میچ کرنا, ان کو عبور کرنا اور ان کو ان سے یہ انڈورسمنٹ لینی کہ یس دس از سم تھنگ نیو اور اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ایک پبلک لسٹڈ کمپنی کا اے پی آئی لینا اور اپنے سسٹم سے انٹیگریٹ کرنا یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی ان کو اپنی اندرونی طور پر بھی بہت زیادہ کمپلائنس اور ان کی ساری پرمیشن سے گزرنا پڑتا ہے, تو شاید یہ سب سے مشکل ترین کام تھا.
0: آپ مجھے بتائیے کہ کافی عرصہ ہو گیا آپ جاپان میں ہیں, تو اس سفر کا آغاز کب ہوا, جاپان کی طرف کس چیز نے مائل کیا یا کیا چیز آپ کو کھینچ لائی جاپان میں؟
2: میرے خیال میں سب سے سادہ جواب اس کا تقدیر ہے, لیکن اگر آپ زندگی کے معاملات کے حساب سے دیکھیں تو یہاں پر یہی پڑھنے اور آگے بڑھنے کے لیے آئے تھے, لیکن کبھی یہ نہیں سمجھا تھا کہ جاپان ہماری زندگی کا ایک اتنا بڑا حصہ بن جائے گا اور ہم جاپان سے اتنا کچھ سیکھیں گے. بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے جاپان سے, یہ بھی سیکھا ہے کہ ذہانت نہیں کنسسٹنسی اور ڈسپلن جو ہے وہ انسان کو کامیاب کرتا ہے, اور یہاں پر جیسے جو اقدار ہیں یہاں پر وہ کاروباری معاملات میں اگر آپ ان کو اڈاپٹ کر لیں تو کامیابی یقیناً ہو جاتی ہے, یعنی کہ آپ وعدے کی پاسداری کریں, کسی کو غلط بیانی نہ کریں. تو ہم نے یہ ان سے سیکھی اور وہ ہمارے لیے میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی.
0: تو مجھے تھوڑا سا اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور پاکستان میں کہاں سے تعلق ہے کچھ تھوڑی سی وہ بات بتائیں پھر.
2: جی, پاکستان میں میرا فیصل آباد سے تعلق ہے, پیدائش میری سرگودا میں ہوئی لیکن میری ساری پرورش فیصل آباد میں ہوئی, کاروبار ابھی ہم لاہور سے کر رہے ہیں, تو میرا پاکستان میں کافی ساری جگہوں سے تعلق ہے اس حساب سے. ایجوکیشن جو ہے وہ میں نے جو اپنا کالج تھا وہ میں نے پاکستان سے کیا, اس کے بعد ملیشیا سے میں نے اپنا آسٹریلین پروگرام تھا 2-in-1 وہ میں نے وہاں سے ملیشیا اور آسٹریلیا سے کیا, پھر میں نے ایک ماسٹرس جو تھا اپنا وہ رشیا سے کیا یوکرائن سے, اور پھر جاپان آئے, اور ریسنٹلی ابھی میں نے امریکہ سے یونیورسٹی آف وسکانسن سے میں نے ایم بی اے بھی کیا پچھلے سال. جی,
0: تو یہ ہے آپ کا تعلیمی سفر. اور جاپان میں آپ زندگی کیسی گزر رہی ہے, آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں میں اور یہاں کچھ ایسی ایک جنرلی ہم نے کاروباری باتیں کر لی, ایک ہلکی پھلکی کچھ بتائیں کہ آپ رہتے ہیں یہاں اور کیسا لگتا ہے روزمرہ زندگی میں.
2: جی بالکل, میں اپنی فیملی کے ساتھ, تین بیٹیاں ہیں, فیملی ہے, وائف ہے, ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اور ساری فیملی کو جاپان بے حد پسند ہے, پرسکون جگہ ہے. میں پوری دنیا گھومتا ہوں اپنے کاروبار کے سلسلے میں, بچوں کو یہاں پر ہم چھوڑ جاتے ہیں, یہاں پر فیملی ہوتی ہے, لیکن کبھی مجھے یہ نہیں آیا کہ کوئی سیفٹی, یعنی کہ بہت محفوظ ہے, بہت محفوظ ملک ہے اور بڑا ہم انجوائے کر رہے ہیں الحمدللہ.
0: آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر عالمی مارکیٹ کو نوجوانوں نے چیلنج کرنا ہو تو اس کے لیے ان کو کیسا انداز فکر چاہیے ہوگا؟
2: دنیا میں اس وقت اس بندے کی ڈیمانڈ ہے جو پرابلم سالور ہے. اگر آپ مسائل کا حل پیش کر سکتے ہیں تو پوری دنیا آپ کو مواقع دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے. تو یہ اسٹارٹ اپس کی ایک نئی اکانومی جو ہے وہ دنیا میں اسٹارٹ ہوئی ہے, یعنی کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کا اکانومی کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ کھیتوں سے یا دیہاتی ولیج اکانومی سے اکانومی اسٹارٹ ہوتی ہے, پھر ولیج کے بعد یہ ہماری صنعتی جو ہے وہ انقلاب آیا اور یہاں پر اکانومی اسٹارٹ ہوئی, اس کے بعد پھر انٹرنیٹ اور انفارمیشن اکانومی اسٹارٹ ہوئی. اس وقت جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ اسٹارٹ اپ کی اکانومی چل رہی ہے. تو بچے جتنا ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں اور پرابلم سالونگ کی طرف آئیں, اور یہی صلاحیت ان کو آگے چاہیے آگے بڑھنے کے لیے.
0: نوجوان نسل کی بات ہو رہی ہے تو ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟
2: میں یہی بات کہوں گا کہ اپنی ذہانت سے زیادہ ڈسپلن کے اوپر اور سیوک سینس کے اوپر توجہ دیں, اس کے بہت سارے فائدے ہیں. جب آپ اپنی سیوک سینس کو اوپن رکھتے ہیں اور کنسسٹنسی, اپنا اعتماد جو ہے وہ ہر وقت اس کے اوپر اگر آپ گرپ رکھتے ہیں تو آپ کو بہت سارے مواقع ملتے ہیں اور آپ ایک ڈفرینٹ طریقے سے معاشرے میں مواقعوں کو حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ کی سوک سینس آپ کی اوپن ہے تو پھر آپ کو معاشرے میں نظر آنے والے مسائل بھی نظر آتے ہیں. جب مسائل نظر آتے ہیں تو آپ ان کا حل بھی سوچ سکتے ہیں. جب آپ حل سوچنے نکلیں گے تو ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے, تو یہ ایک ساری ایک چین ہے جو جڑی ہوئی ہے. اور جب آپ کی سوک سینس ہماری خاص طور پہ ہمارے ملک میں لوگوں کو جس کی بہت ضرورت ہے, اس سے ایک بڑا ایک اچھا معاشرہ بھی جو ہے وہ سامنے آتا ہے.
0: تو آصف صاحب سے اب میں سوال کروں گی کہ آپ جاپان پاکستان تعلقات کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟
2: جاپان اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بڑا تابناک ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے میرے نظر میں پاکستانیوں کو ہمیں بحثیت پاکستانی زیادہ کوشش کی ضرورت ہے. پاکستان میں بہت سارے ینگ ٹیلنٹ موجود ہے جبکہ جاپان میں اس چیز کی ڈیفیشنسی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو اگر کنیکٹ کیا جائے ایک پوری منصوبہ بندی کے ساتھ, اور اس میں کسی قسم کی جلدی نہیں ہونی چاہیے, پوری پہلے منصوبہ بندی ہو, اس کی پہلے پوری ٹریننگ ہو پاکستان میں, پھر ان بچوں کو جاپان جیسی سوفسٹیکیٹڈ مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے, تو میرے خیال میں مواقع جو ہیں وہ لاتعداد ہیں.
0: جی سامن, یہ تھا طریقہ کاروبار کا جو اب جدید شکل اختیار کر رہا ہے. تو اس سلسلے میں بیگ صاحب نے بڑی اچھی طرح ہمیں وضاحت کی, تو بیگ صاحب کا بہت شکریہ.
1: سامن, یہ تھے مرزا آصف بیگ.
3: جاپان میں بے شمار پاکستانی کئی سالوں سے گاڑیوں کے کاروبار سے وابستہ ہیں.
1: اب ان کی دوسری نسل بھی اس شعبے میں قدم جما رہی ہے. نئی نسل کے نوجوان کاروبار کو نئے خطوط پر استوار کر رہے ہیں.
0: نئی نسل کے وہ بچے جو اپنے گھروں میں کائشا یعنی کمپنی اور کرما یعنی گاڑی جیسے الفاظ سنتے بڑے ہوئے, شرازی صاحب وہی نسل اب اے آر اور وی آر کو اس کاروبار میں شامل کر رہی ہے.
3: ارے نئی نسل سے یاد آیا کہ پاکستان سے مردوں کے انڈر 18 ٹورنامنٹ میں ہاکی کے نوجوان بھی تو آئے ہوئے تھے, اور وسیمہ ہاکی دیکھنے جا رہی تھیں گزشتہ ہفتے. کیسا رہا گیفک آپ کا دورہ؟
0: ارے جاپان آئی ہے پاکستان کی ہاکی ٹیم, لیکن پاکستان سیمی فائنل میں ہی رہ گیا, تو میں فائنل دیکھنے پھر گئی نہیں.
3: اچھا تو یہ بتائیں کہ ٹورنامنٹ کون جیتا؟
0: جب سیمی فائنل میں ہی رہ گئے تو میں نے پھر پوچھا ہی نہیں, مجھے نہیں پتا.
1: میں بتاتا ہوں بلکہ میں آپ کو پوری خبر سناتا ہوں.
3: بالکل.
1: بھارت نے وسطی جاپان کے گیفو پریفیکچر میں مردوں کے انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے چیمپئن بننے کا اعزاز اپنے نام کر لیا,
0: اور جاپان دوسرے نمبر پر رہا, چاندی کا تمغہ حاصل کر لیا.
3: ارے واہ, جاپان اور بھارت کے تمام کھلاڑیوں اور ہمارے سب بھارتی اور جاپانی سامعین, بلکہ پورے بھارت اور جاپان کو بہت بہت مبارکباد.
1: جی سب کو مبارکباد. 6 جون کو بھارت نے فائنل میں جاپان کو 1-4 سے شکست دے کر مردوں کا انڈر 18 ایشیا کپ جیت لیا تھا. اس سے قبل اسی روز پاکستان نے کانسی کے تمغے کے لیے ملائیشیا کو 0-3 سے شکست دے کر تیسری پوزیشن حاصل کی تھی.
0: ارے سونے کے بعد چاندی اور کانسی کا تمغہ لینا بھی تو اعزاز ہے نا, بڑی محنت ہوتی ہے اس میں بھی. جاپانی ٹیم پاکستانی ٹیم سب ہی شاباش کے مستحق ہیں, سب کو مبارکباد.
1: جی بالکل, کیوں نہیں. اچھا اب مزید سنیں کہ 6 جون سے 1 دن قبل 5 تاریخ کو بھارتی ٹیم نے دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان کو 3-5 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی تھی, جبکہ اسی روز جاپانی ٹیم نے ملائیشیا کو 1-8 سے شکست دے کر فائنل میں اپنی جگہ کنفرم کی تھی.
0: سامن, یہ احوال تھا انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کا جو وسطی جاپان کے گیفو پریفیکچر میں کھیلا گیا,
3: جس میں پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش اور میزبان جاپان سمیت 9 ٹیموں نے شرکت کی.
1: تو اب میرے خیال میں موسیقی کا وقت ہے, تو آج ہم بھلا کون سا گیت سن رہے ہیں؟
0: سر آج کا گیت ہم نے مرزا آصف بیگ اور انڈر 18 ٹورنامنٹ کے سب شرکا کے نام کیا ہے. اس گیت کا عنوان ہے اچی بیو یعنی ایک پل. اسے پیش کرنے والا گروپ ہے 6 Stones. عام اسے لکھا تو اسے 6 Stones جاتا ہے, لیکن کہا جاتا ہے Stones.
3: 6 گلوکاروں پر مشتمل یہ جاپانی آئیڈل گروپ اسٹار 2 انٹرٹینمنٹ سے منسلک ہے,
0: اور ان 6 گلوکاروں کے نام ہیں جیشی, تائیگا, کیوموتو,

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔
1: اب ایک پیغام شامل کریں گے جس میں کھیلوں کا ذکر ہے۔ پاکستان سے نعیمہ اشفاق لکھتی ہیں، نہ صرف کھیلوں کے حوالے سے بلکہ تعلیم، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کے سارے پروگرام ہی بہت اچھے ہوتے ہیں۔
0: نعیمہ صاحبہ، پیغام روانہ کرنے کا اور ہماری کاوشوں کو سراہنے کا بے حد شکریہ۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں، ہوم پیج nhk.jp/urdu پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے ہم آپ کی آراء کے منتظر ہیں۔ استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنا پیغام روانہ کر دیجیے۔
1: اب ہمیں تحریری پیغام بھجوانے کے ساتھ ساتھ آڈیو یا ویڈیو پیغام بھی بھجوا سکتے ہیں۔
2: ہمارے ہوم پیج کا ایڈریس ہے nhk.jp/urdu۔
1: جی، آپ کو اجازت لینے سے پہلے بتاتے چلیں کہ آپ ہمارے ہوم پیج کے توسط سے نہ صرف پروگرام سن سکتے ہیں بلکہ ویب سائٹ کے ذریعے اسی ہوم پیج کے توسط سے ہمیں ای میل بھی روانہ کر سکتے ہیں۔ ہوم پیج ہے nhk.jp/urdu۔ آپ کے ڈھیروں پیغامات کے منتظر رہیں گے NHK ورلڈ جاپان کے میزبانوں وسیمہ عابد، خلیل شیرازی اور صوفیہ جمشید کو۔ اب اجازت دیجیے،
3: اللہ حافظ۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: کچھ ان کی سنیں، کچھ اپنی کہیں، آئیے دیوان خانہ میں چلیں۔
1: یہ ہے آپ کا اپنا پروگرام دیوان خانہ، آپ کے میزبان ہیں خلیل شیرازی، صوفیہ جمشید اور وسیمہ عابد۔
2: پروگرام دیوان خانہ میں تمام سامعین کو آداب۔ اردو سروس کے سامعین کی محفل میں سب کا استقبال کرتے ہیں۔
1: آج کی محفل میں سب سے پہلے شامل کریں گے ایک انٹرویو، تو آئیے سنتے ہیں۔
0: ہماری انٹرویو سیریز جاپان میں پاکستانی میں آج ہم نے جناب مرزا آصف بیگ کو مدعو کیا ہے۔ وہ اوٹوز اے آئی کے بانی اور سی او ہیں۔ آج ہم ان کے کام اور جاپان میں ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم بیگ صاحب۔
3: السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کی انویٹیشن کا، تھینک یو ویری مچ۔
0: سب سے پہلی بات آصف صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ گاڑیوں کی سمندر پار تجارت میں لائی گئی تبدیلیاں جو آپ نے متعارف کرائی ہیں، ان کی کچھ وضاحت کیجیے۔
3: جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو گاڑیوں کا کاروبار ہے، یہ بہت ایک مینول پروسیسز کے اوپر چل رہا تھا۔ ہم نے اس میں وہ سارے پروسیسز کو الیمینیٹ کر کے ہم نے اس کی جگہ پر اے آئی لے کے آئے ہیں، اور اے آئی جو ہے وہ سارے مینول پروسیسز کو آٹومیٹ کرتی ہے، زیادہ اس میں اعتماد لے کے آتی ہے، زیادہ وضاحت اور زیادہ ویزیبلٹی لے کے آتی ہے۔
0: اچھا بیگ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ روایتی استعمال شدہ جو گاڑیاں ہیں، ان کی جو روایتی تجارت ہوتی تھی، اور جو اب آپ کا ماڈل ہے، اس میں ساخت یا ترکیب اور ترتیب جو اس کی کہہ لیں، یا جو اس کا سٹرکچر ہے، اس میں کیا تبدیلی آئی ہے؟
3: سب سے پہلے جب ایک بیرون ملک سے کوئی گاڑی خریدتا ہے تو بیسیکلی وہ گاڑی نہیں، ایک تصویر خرید رہا ہوتا ہے۔ گاڑی کی تصویر 3 مہینے بعد جا کے گاڑی بنتی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ وہ تصویر لیتے وقت جو فیصلے کرتا ہے، اس کے دماغ میں جو پریشانیاں آتی ہیں کہ یہ گاڑی کیسی ہوگی، کیا مجھے وقت پہ ملے گی، کیا یہ گاڑی وہی ہوگی جو میں خریدنے جا رہا ہوں، ان سب سوالوں کا جواب ایک پراعتماد طریقے سے ٹیکنالوجی کیسے دے سکتی ہے، جس میں ہم نے گاڑی کی تصویر یا گاڑی کی جو ویزیبلٹی ہے اس میں ہم نے اے آر اور وی آر کی ٹیکنالوجی کو یوز کیا ہے، اور دوسرے دیگر جگہوں کے اوپر ہم نے ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کیا ہے تاکہ جو خریدار ہے اس کے اعتماد میں اضافہ ہو۔
0: تو آپ کے اس ماڈل میں وی آر بھی ہے، تو اس سے صارفین کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟
3: جی، وہ اپنے موبائل فون سے یا جو گلاسز ملتی ہیں وی آر کے، وہ لگا کے پوری فیملی ایک گاڑی کو اپنے گھر کے ٹیبل پر، اپنے گھر کے گراج پر، ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کے بھی گاڑی کو دیکھ سکتا ہے، اس کو اندر سے بھی دیکھ سکتا ہے، اس کو چاروں اطراف سے، اس کو بالکل ایسا ہی لگے گا ٹینجیبلٹی کے علاوہ کہ جیسے گاڑی اس کے گھر کے گراج میں آ گئی ہے۔
0: یہ بتائیے کہ اس وقت کتنی کمپنیاں آپ کے ساتھ آپ کے پلیٹ فارم میں شریک ہیں؟
3: اس وقت ہم ابھی چونکہ انیشیل سٹیج پہ ہیں، تو ہم صرف پبلک لسٹڈ جو سیلرز ہیں جاپان کے، ہم نے صرف ان کو آن بورڈ کیا ہے تاکہ جو لوگ ہمیں اچھی کوالٹی کی گاڑیاں ہمارے پورٹل پر لا سکتے ہیں اور جو ہمارے ماڈل کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، وہ 4 کمپنیاں ہیں مین، اور ان کی تقریباً 10,000 گاڑیاں پر منتھ ہمارے پورٹل پر آتی ہیں۔
0: تو کیا صرف جاپان میں لسٹڈ کمپنیاں ہی آپ کے ماڈل کو استعمال کر سکتی ہیں، یا جو عام کاروباری ہیں گاڑیوں کا کام کرنے والے، جاپان سے کہیں بھی بھجوانے والے، کوئی بھی، صرف پاکستانی نہیں، کیا وہ بھی اس کو استعمال کر سکیں گے؟
3: جی بالکل، ہم صرف لسٹڈ کمپنیز تک محدود نہیں ہیں۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ لسٹڈ گاڑیوں کو، دوسرا یہ تھا کہ جب ہم نان لسٹڈ لوگوں کے پاس جائیں گے تو اب وہ اور بھی پورے اعتماد ہوں گے ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے، یا ہمارے پورٹل پر گاڑیوں کو سیل کرنے کے لیے، کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس تو آلریڈی ٹیکنالوجی بھی ہے اور پبلک لسٹڈ کمپنی جو مارکیٹ کے لیڈر ہیں وہ آلریڈی گاڑیاں بیچ رہے ہیں۔
0: مثال کے طور پہ میں فرمائش کرتی ہوں آپ سے کہ مجھے جہاں گاڑی چاہیے، تو ہم کیسے زیرو سے کیسے شروع کروں گی؟ میں
3: اس کے 3 طریقہ کار ہیں۔ چلیں سب سے پہلے چلتے ہیں ہم پرانے طریقے پر۔ آپ آئیں اپنی ویب سائٹ پر، ہماری ویب سائٹ پر آئیں اور پرانے طریقے سے گاڑی خرید سکتے ہیں، یعنی کہ آپ جائیں اس کو سرچ کریں، ٹیوٹا ڈالیں، یہ ڈالیں، اس کے ساتھ جیسے آپ ہمیشہ خریدتے ہیں وہ لوگ بھی گاڑی خرید سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے چلتے چلتے، آج ہم بہت کچھ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، ایلیویٹر میں ہیں، تو ہم چاہتے ہیں وہیں پر ہی ہماری کچھ نہ کچھ ایک دو میسیج چلے جائیں یا کسی کو وائس میسیج کر دیں، تو وہ ہم نے ایک فیچر ایڈ کیا ہے اسمارٹ میچنگ کے نام سے۔ آپ اس کو صرف بولیں گے کہ میں یہ گاڑی لینی ہے، تو ہمارا سسٹم آپ کو وہ گاڑی نکال دے گا۔ اچھا، جو سب سے ماڈرن طریقہ ہے تیسرا، وہ یہ ہے کہ اے آئی آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی، 5 لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمارا سیل مین جو اے آئی کا، وہ کھڑا ہوگا آپ کے سامنے، آپ اسے ساری بات کریں گے، مجھے یہ گاڑی چاہیے، وہ آپ کو نکال کے دے گا۔ آپ اسے کہیں گے نہیں مجھے ایسے کر دو، ویسے کر دو، وہ ساری گفتگو آپ کی، جب تک آپ کی پرائس ڈسکس ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارا دوسرا ماڈل ہے جو گاڑی کی انسپیکشن کر کے دیتا ہے، یعنی کہ جاپانی جو انسپیکشن شیٹ ہوتی ہیں وہ ساری جاپنیز میں ہوتی ہیں, تو وہ فوری طور پر گاڑی کی کنڈیشن کو آپ کے لیے پڑھ کے دیتا ہے آپ کی زبان میں. جب وہ کلیئر ہو جاتی ہے تو پھر پیمنٹ والے آ جاتے ہیں, تو پیمنٹ کا جو ہمارا اے آئی ہے وہ پھر آپ سے پیمنٹ لیتا ہے اور آپ کو انوائس بنا کے دیتا ہے, اور آپ اپنا ایڈوانس پے کر سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا آپ اپنے بینک میں جا کر اس کو کر سکتے ہیں.
0: یہ سارا سلسلہ پہلے بنانا پھر اس کو فروغ دینا آسان نہیں رہا ہوگا, کیسے چیلنجز آئے, کیسی مشکلات آئیں؟
3: جی, سب سے پہلے تو جب میں نے جاپان میں آیا اور وہاں سے اگر میں شروع کروں تو بہت سارے چیلنجز تھے, مطلب ہر طرح کا چیلنج تھا, نیا کلچر تھا, نئی زبان تھی. جب آپ کچھ بھی چیز بنا لیتے ہیں ظاہری بات ہے آپ نے اس کو مارکیٹ میں لے کے جانا, تو وہ مارکیٹ میں چاہ رہا تھا بیسٹ سے بیسٹ لوگوں کے پاس پہلے اپنے آئیڈیا کو لے کے جایا جائے. تو وہ جب میں لے کے گیا تو وہ ظاہری بات ہے وہ جاپنیز تھے, وہ جب بیسٹ تھے تو ان کے سوالات بھی بیسٹ تھے اور ان کے اسٹینڈرڈ بھی اور ان کے معیار بھی بیسٹ تھے. ان کو میچ کرنا, ان کو عبور کرنا اور ان کو ان سے یہ انڈورسمنٹ لینی کہ یس دس از سم تھنگ نیو اور اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ایک پبلک لسٹڈ کمپنی کا اے پی آئی لینا اور اپنے سسٹم سے انٹیگریٹ کرنا یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی ان کو اپنی اندرونی طور پر بھی بہت زیادہ کمپلائنس اور ان کی ساری پرمیشن سے گزرنا پڑتا ہے, تو شاید یہ سب سے مشکل ترین کام تھا.
0: آپ مجھے بتائیے کہ کافی عرصہ ہو گیا آپ جاپان میں ہیں, تو اس سفر کا آغاز کب ہوا, جاپان کی طرف کس چیز نے مائل کیا یا کیا چیز آپ کو کھینچ لائی جاپان میں؟
3: میرے خیال میں سب سے سادہ جواب اس کا تقدیر ہے, لیکن اگر آپ زندگی کے معاملات کے حساب سے دیکھیں تو یہاں پر یہی پڑھنے اور آگے بڑھنے کے لیے آئے تھے, لیکن کبھی یہ نہیں سمجھا تھا کہ جاپان ہماری زندگی کا ایک اتنا بڑا حصہ بن جائے گا اور ہم جاپان سے اتنا کچھ سیکھیں گے. بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے جاپان سے, یہ بھی سیکھا ہے کہ ذہانت نہیں کنسسٹنسی اور ڈسپلن جو ہے وہ انسان کو کامیاب کرتا ہے, اور یہاں پر جیسے جو اقدار ہیں یہاں پر وہ کاروباری معاملات میں اگر آپ ان کو اڈاپٹ کر لیں تو کامیابی یقیناً ہو جاتی ہے, یعنی کہ آپ وعدے کی پاسداری کریں, کسی کو غلط بیانی نہ کریں. تو ہم نے یہ ان سے سیکھی اور وہ ہمارے لیے میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی.
0: تو مجھے تھوڑا سا اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور پاکستان میں کہاں سے تعلق ہے کچھ تھوڑی سی وہ بات بتائیں.
3: جی, پاکستان میں میرا فیصل آباد سے تعلق ہے, پیدائش میری سرگودا میں ہوئی لیکن میری ساری پرورش فیصل آباد میں ہوئی, کاروبار ابھی ہم لاہور سے کر رہے ہیں, تو میرا پاکستان میں کافی ساری جگہوں سے تعلق ہے اس حساب سے. ایجوکیشن جو ہے وہ میں نے جو اپنا کالج تھا وہ میں نے پاکستان سے کیا, اس کے بعد ملیشیا سے میں نے اپنا آسٹریلین پروگرام تھا 2-in-1 وہ میں نے وہاں سے ملیشیا اور آسٹریلیا سے کیا, پھر میں نے ایک ماسٹرز جو تھا اپنا وہ رشیا سے کیا یوکرائن سے, اور پھر جاپان آئے, اور ریسنٹلی ابھی میں نے امریکہ سے یونیورسٹی آف وسکانسن سے میں نے ایم بی اے بھی کیا پچھلے سال. جی,
0: تو یہ ہے آپ کا تعلیمی سفر. اور جاپان میں آپ زندگی کیسی گزر رہی ہے, آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں مقیم, اور یہاں کچھ ایسی ایک جنرلی ہم نے کاروباری باتیں کر لی, ایک ہلکی پھلکی کچھ بتائیں کہ آپ رہتے ہیں یہاں اور کیسا لگتا ہے روزمرہ زندگی میں.
3: جی بالکل, میں اپنی فیملی کے ساتھ, 3 بیٹیاں ہیں, فیملی ہے, وائف ہے, ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اور ساری فیملی کو جاپان بے حد پسند ہے, پرسکون جگہ ہے. میں پوری دنیا گھومتا ہوں اپنے کاروبار کے سلسلے میں, بچوں کو یہاں پر ہم چھوڑ جاتے ہیں, یہاں پر فیملی ہوتی ہے, لیکن کبھی مجھے یہ نہیں آیا کہ کوئی سیفٹی, یعنی کہ بہت محفوظ ہے, بہت محفوظ ملک ہے اور بڑا ہم انجوائے کر رہے ہیں الحمدللہ.
0: آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر عالمی مارکیٹ کو نوجوانوں نے چیلنج کرنا ہو تو اس کے لیے ان کو کیسا انداز فکر چاہیے ہوگا؟
3: دنیا میں اس وقت اس بندے کی ڈیمانڈ ہے جو پرابلم سالور ہے, اگر آپ مسائل کا حل پیش کر سکتے ہیں تو پوری دنیا آپ کو مواقع دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے. تو یہ اسٹارٹ اپس کی ایک نئی اکانومی جو ہے وہ دنیا میں اسٹارٹ ہوئی ہے, یعنی کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کا اکانومی کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ کھیتوں سے یا دیہاتی ولیج اکانومی سے اکانومی اسٹارٹ ہوتی ہے, پھر ولیج کے بعد یہ ہماری صنعتی جو ہے وہ انقلاب آیا اور یہاں پر اکانومی اسٹارٹ ہوئی, اس کے بعد پھر انٹرنیٹ اور انفارمیشن اکانومی اسٹارٹ ہوئی. اس وقت جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ اسٹارٹ اپ کی اکانومی چل رہی ہے, تو بچے جتنا ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں اور پرابلم سالونگ کی طرف آئیں اور یہی صلاحیت ان کو آگے چاہیے آگے بڑھنے کے لیے.
0: نوجوان نسل کی بات ہو رہی ہے تو ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟
3: میں یہی بات کہوں گا کہ اپنی ذہانت سے زیادہ ڈسپلن کے اوپر اور سیوک سینس کے اوپر توجہ دیں, اس کے بہت سارے فائدے ہیں. جب آپ اپنی سیوک سینس کو اوپن رکھتے ہیں اور کنسسٹنسی, اپنا اعتماد جو ہے وہ ہر وقت اس کے اوپر اگر آپ گرپ رکھتے ہیں تو آپ کو بہت سارے مواقع ملتے ہیں اور آپ ایک ڈفرینٹ طریقے سے معاشرے میں مواقعوں کو حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ کی سوک سینس آپ کی اوپن ہے تو پھر آپ کو معاشرے میں نظر آنے والے مسائل بھی نظر آتے ہیں. جب مسائل نظر آتے ہیں تو آپ ان کا حل بھی سوچ سکتے ہیں. جب آپ حل سوچنے نکلیں گے تو ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے. تو یہ ایک ساری ایک چین ہے جو جڑی ہوئی ہے. اور جب آپ کی سوک سینس ہماری خاص طور پہ ہمارے ملک میں لوگوں کو جس کی بہت ضرورت ہے, اس سے ایک بڑا ایک اچھا معاشرہ بھی جو ہے وہ سامنے آتا ہے.
0: تو آصف صاحب سے اب میں سوال کروں گی کہ آپ جاپان پاکستان تعلقات کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟
3: جاپان اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بڑا تابناک ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے میری نظر میں پاکستانیوں کو ہمیں بحثیت پاکستانی زیادہ کوشش کی ضرورت ہے. پاکستان میں بہت سارے ینگ ٹیلنٹ موجود ہے جبکہ جاپان میں اس چیز کی ڈیفیشنسی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو اگر کنیکٹ کیا جائے, ایک پوری

0: منصوبہ بندی کے ساتھ، اور اس میں کسی قسم کی جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ پوری پہلے منصوبہ بندی ہو، اس کی پہلے پوری ٹریننگ ہو پاکستان میں، پھر ان بچوں کو جاپان جیسی سوفسٹیکیٹڈ مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے۔ تو میرے خیال میں مواقع جو ہیں وہ لاتعداد ہیں۔
1: جی سامن، یہ تھا طریقہ کاروبار کا جو اب جدید شکل اختیار کر رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں بیگ صاحب نے بڑی اچھی طرح ہمیں وضاحت کی، تو بیگ صاحب کا بہت شکریہ۔
2: سامعین، یہ تھے مرزا آصف بیگ۔
3: جاپان میں بے شمار پاکستانی کئی سالوں سے گاڑیوں کے کاروبار سے وابستہ ہیں،
2: اب ان کی دوسری نسل بھی اس شعبے میں قدم جما رہی ہے۔ نئی نسل کے نوجوان کاروبار کو نئے خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔
1: نئی نسل کے وہ بچے جو اپنے گھروں میں کائشا یعنی کمپنی اور کرما یعنی گاڑی جیسے الفاظ سنتے بڑے ہوئے، شرازی صاحب وہی نسل اب اے آر اور وی آر کو اس کاروبار میں شامل کر رہی ہے۔
3: ارے نئی نسل سے یاد آیا کہ پاکستان سے مردوں کے انڈر 18 ٹورنامنٹ میں ہاکی کے نوجوان بھی تو آئے ہوئے تھے، اور وسیمہ ہاکی دیکھنے جا رہی تھیں گزشتہ ہفتے، کیسا رہا گیف کپ کا دورہ؟
1: ارے جاپان آئی ہے پاکستان کی ہاکی ٹیم، لیکن پاکستان سیمی فائنل میں ہی رہ گیا، تو میں فائنل دیکھنے پھر گئی نہیں۔
3: اچھا تو یہ بتائیں کہ ٹورنامنٹ کون جیتا؟
1: جب سیمی فائنل میں ہی رہ گئے تو میں نے پھر پوچھا ہی نہیں، مجھے نہیں پتا۔
2: میں بتاتا ہوں بلکہ میں آپ کو پوری خبر سناتا ہوں۔ بھارت نے وسطی جاپان کے گیفو پریفیکچر میں مردوں کے انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے چیمپئن بننے کا اعزاز اپنے نام کر لیا،
1: اور جاپان دوسرے نمبر پر رہا، چاندی کا تمغہ حاصل کر لیا۔
3: ارے واہ، جاپان اور بھارت کے تمام کھلاڑیوں اور ہمارے سب بھارتی اور جاپانی سامعین، بلکہ پورے بھارت اور جاپان کو بہت بہت مبارکباد۔
2: جی سب کو مبارکباد۔ 6 جون کو بھارت نے فائنل میں جاپان کو 1-4 سے شکست دے کر مردوں کا انڈر 18 ایشیا کپ جیت لیا تھا۔ اس سے قبل اسی روز پاکستان نے کانسی کے تمغے کے لیے ملائیشیا کو 0-3 سے شکست دے کر تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔
1: ارے سونے کے بعد چاندی اور کانسی کا تمغہ لینا بھی تو اعزاز ہے نا، بڑی محنت ہوتی ہے، اس میں بھی جاپانی ٹیم پاکستانی ٹیم سب ہی شاباش کے مستحق ہیں، سب کو مبارکباد۔
2: جی بالکل، کیوں نہیں۔ اچھا اب مزید سنیں کہ 6 جون سے 1 دن قبل 5 تاریخ کو بھارتی ٹیم نے دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان کو 3-5 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی تھی، جبکہ اسی روز جاپانی ٹیم نے ملائیشیا کو 1-8 سے شکست دے کر فائنل میں اپنی جگہ کنفرم کی تھی۔
1: سامن یہ احوال تھا انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کا جو وسطی جاپان کے گیفو پریفیکچر میں کھیلا گیا،
3: جس میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور میزبان جاپان سمیت 9 ٹیموں نے شرکت کی۔
2: تو اب میرے خیال میں موسیقی کا وقت ہے، تو آج ہم بھلا کون سا گیت سن رہے ہیں؟
1: سر آج کا گیت ہم نے مرزا آصف بیگ اور انڈر 18 ٹورنامنٹ کے سب شرکا کے نام کیا ہے۔ اس گیت کا عنوان ہے اچی بیو یعنی ایک پل۔ اسے پیش کرنے والا گروپ ہے 6 Stones۔ عام اسے لکھا تو اسے 6 Stones جاتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے Stones۔
3: 6 گلوکاروں پر مشتمل یہ جاپانی آئیڈل گروپ Star 2 Entertainment سے منسلک ہے،
1: اور ان 6 گلوکاروں کے نام ہیں جیشی، تائیگا کیوموتو اور ہوکوتو ماتسومورا، یو گو کوچی، شنتارو موریموتو اور جوری تاناکا۔
2: سامعین یہ گیت 2026 کا ایتھلیٹ سپورٹ سانگ ہے، جو این ٹی وی کے لیے میلانو کورٹینا سرمائی اولمپک کی تیاری کی غرض سے پیش کیا گیا۔
3: یہ گانا ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ہر پل کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ یہ گیت لمحہ بلمحہ جمع ہوتی محنت، جد و جہد اور آنسوؤں کے دنوں کا عکاس ہے۔
2: بالکل، یہ بے شمار جمع شدہ سیکنڈز وہ ہیں جن کی ہم اعتماد اور طاقت کے استعارے کے طور پر چمکنے کی امید کرتے ہیں۔
1: بالکل بالکل، اور یہ ہر اس شخص کی حوصلہ افزائی کا گیت ہے جو اپنے خوابوں کی جستجو میں رہا ہے۔ گیت کے بولوں میں ذکر ہے کہ میرا ہر سیکنڈ، میرا ہر پل زندگی بھر کی روشنی بن جاتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔
1: اب ایک پیغام شامل کریں گے جس میں کھیلوں کا ذکر ہے۔ پاکستان سے نعیمہ اشفاق لکھتی ہیں، نہ صرف کھیلوں کے حوالے سے بلکہ تعلیم، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کے سارے پروگرام ہی بہت اچھے ہوتے ہیں۔
0: نعیمہ صاحبہ، پیغام روانہ کرنے کا اور ہماری کاوشوں کو سراہنے کا بے حد شکریہ۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں، ہوم پیج nhk.jp/اردو پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے ہم آپ کی آراء کے منتظر ہیں۔ استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنا پیغام روانہ کر دیجیے۔
1: اب ہمیں تحریری پیغام بھجوانے کے ساتھ ساتھ آڈیو یا ویڈیو پیغام بھی بھجوا سکتے ہیں۔
2: ہمارے ہوم پیج کا ایڈریس ہے nhk.jp/اردو۔
1: جی، آپ کو اجازت لینے سے پہلے بتاتے چلیں کہ آپ ہمارے ہوم پیج کے توسط سے نہ صرف پروگرام سن سکتے ہیں بلکہ ویب سائٹ کے ذریعے اسی ہوم پیج کے توسط سے ہمیں ای میل بھی روانہ کر سکتے ہیں۔ ہوم پیج ہے nhk.jp/اردو۔ آپ کے ڈھیروں پیغامات کے منتظر رہیں گے NHK ورلڈ جاپان کے میزبانوں وسیمہ عابد، خلیل شیرازی اور صوفیہ جمشید کو۔ اب اجازت دیجیے،
3: اللہ حافظ۔